Mata ko ta mu wa wi pe ko atu. Iku do pa Jesu. Jesu e wa o ri se tu. Ele ele. Ele do ba wo ko ki wo ro. Jesu. Mo ko la pa wu de wu. So my God. Oh my dear Lord. Ona me ti. One notice, so we are kind of so to sell.